0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama. Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Freud bio nominovan za Nobelovu nagradu čak 13 puta i nikada je nije dobio? Iako je revolucionisao psihologiju, njegov rad nije bio prihvaćen kao naučno poverljiv. Ironija, kada analiza sveta ne prođe analizu komisije.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Velika depresija 1929. počela jednim crnim četvrtkom? Tog dana berza u Njujorku je doživala kolaps. Milioni dolara nestali su satima. Ljudi su gubili poslove, kuće, ušteđevine. U SAD-u nezaposlenost je dostegla 25%. Kriza se prelila u Evropu i promenila ekonomsku politiku celog sveta. Bilo je to buđenje iz zlatnih 20-ih.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se u Japanu školovanje završava čišćenjem škole? Učenici sami čiste učionice, hodnike i dvorišta. Nema spremačica jer se čistoća smatra zajedničkom odgovornošću. Time se uče poštovanju prostora i zajednice. Škola nije samo znanje, već i ponašanje.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je čuveni Big Ben zapravo ime zvona, a ne tornja? Tornj se zvanično zove Elizabeth Tower, dok je Big Ben nadimak 13-tonskog zvona unutar njega. Ime je postalo poznatije od originala.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi metro otvoren u Londonu 1863. Bio je to parni voz pod zemljom. U vagonima je bilo dima i buke, ali ideja je bila revolucionarna. Putnici su prvi put mogli da zaobiđu gradske gužve. Danas London ima više od 400 km metroa. Počela je sa jednim tunelom i parom.

0: tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Eiffelov toranj leti viši za 15 cm? Metal se širi na toploti, pa toranj bukvalno raste tokom leta. U zimskim mesecima se vraća na svoju originalnu visinu. Čak i građevine dišu sa godišnjim dobima.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se zvanično najkraći dat u istoriji završio za 38 minuta? Desio se 1896. godine između Britanskog carstva i sultanata Zanzibara. Britanci su bombardovali palatu čim je sultan odbio da abdicira. Nakon pola sata palata je srušena, otpor slomljen. Sultan je pobegao, a rat je formalno završen. Bio je to sukob koji traje kraće od fudbalskog poluvremena. Ipak ostaje zabeležen u svim vojnim analima.

sam Milena Ristovska i nas ide slušateli na radiobalkan.live. Im posakuvam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo od dijaspora, pa naskoro. Besaka!

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su prvi olimpijski pobednici dobijali maslinovu grančicu? U antičkoj Grčkoj nije bilo medalja. Pobednici su dobijali venac i slavu, ali ne novac. Čast je bila veća od nagrade. Olimpizam u svojoj iskonskoj formi.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Mona Liza nekada imala obrve? Na originalnoj slici verovatno su bile naslikane, ali su s vremenom izbledeli ili uklonjene tokom restauracije. Danas mnogi misle da ih Da Vinci nikada nije ni naslikao. Istorija umetnosti ponekad briše više nego što dodaje.

Uvod u drugi svetski rat počeo je 1936. kao sukob između republikanaca i fašista pod Frankom. Hitler i Mussolini su pomagali Franku dok su se komunisti i dobrovoljci borili za republiku. Bio je to prvi rat u kome je masovno korišćeno bombardovanje civila kao u Gerniki. Pablo Picasso je naslikao tu tragediju i nazvao je jednostavno Gernika. Slika je i danas simbol stradanja nedužnih.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da John Lennon nije imao vozačku kada je kupio prvi automobil? Kupio je tada luksuzni Rolls-Royce, pa tek onda položio ispit. Auto je kasnije pretvorio u psihodelično umetničko delo i vožnja može biti pesma.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Ex-Europe. Nostalgija.

0: Beka. Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
0: Najbolja muzika, ex-Euro rock, nostalgija.

Da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu. Ukoliko živite u Chicagu, da vam pričamo šta to ima zanimljivo danas od dešavanja. Naime, veliki jubilej 15 godina rada Sabora krajiških Srba u Chicagu, a Sabor krajiških Srba sa velikim ponosom poziva sve svoje članove, prijatelje i sve ljude dobre volje na trostruko slavlje koje će se održati danas. Ove godine, oni kažu, obeležavamo značajnu 15-godišnicu rada uz redovnu godišnju skupštinu i proslavu saborske slave. Inače, bit će tu i kulturno umetnički program i domaćin ovogodišnje slave je gospodin Branko Obrenović. Oni vas pozivaju da budete deo ovog svečanog dana u kojem slave tradiciju, jedinstvo i deceniju i po uspešnog očuvanja identiteta u rasejanju. Lokacija je svečana sala Srpske narodne odbrane. A s druge strane, Đurđevak festival, kažu, dan za porodicu i prijatelje. Srpski pravoslavni manastir rođenja Bogorodice poziva sve porodice i prijatelje da prisustvuju na godišnjem Đurđevak festivalu. Provedite, kažu oni, nezaboravan dan u prelepom okruženju ženskog manastira, ispunjen molitvom, igrom i zajedništvom. Ovo je savršena prilika da se sklonite od gradske gužve, uživate u prirodi i stvorite nove uspomene sa svojim najmilijima. Program počinje u 10 sati po vremenu u Chicagu i traje tokom celog dana. Uveče festival se kruniše i zajedničkom logorskom vatrom. Ne propustite ovu priliku da se zajedno, kažu oni, okupimo u ljubavi i radosti. Eto, svašta nešto i ovog posljednjeg dana vikenda u Chicagu. Vi naravno ostanite uz naš program.
0: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Приехавши в Загреб, задовольство свега рад. На девойку из Хрваца налетио сам так. Стрелы мощной любови помрачили мне ум. Да, усневреле вишне нагонили на плут.
1: Да, усневреле вишне нагонили на плут.
0: Размазио сам драгу, дао сам је све.
2: Кадено њена другоме, ету бјесме обузе. Обезвриједила ми логику, осквирнула ми тру.
0: Без милости ме курва, насукала на спру.
1: Без милости ме курва, сукала нас пру.
2: Речь

Najbolja muzika. Exio Rock. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija. Nostalgija.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

najbolja muzika. Exio Rock. Nostalgija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. E, ukoliko živite u Chicagu, da vam pričamo šta to ima zanimljivo danas od dešavanja. Naime, veliki jubilej 15 godina rada Sabora krajiških Srba u Chicagu, a Sabor krajiških Srba sa velikim ponosom poziva sve svoje članove, prijatelje i sve ljude dobre volje na trostruko slavlje koje će se održati danas. Ove godine, oni kažu, obeležavamo značajnu 15-godišnicu rada uz redovnu godišnju skupštinu i proslavu saborske slave. Inače, bit će tu i kulturno-umetnički program i domaćin ovogodišnje slave je gospodin Branko Obrenović. Oni vas pozivaju da budete deo ovog svečanog dana u kojem slave tradiciju, jedinstvo i deceniju i po uspešnog očuvanja identiteta u rasejanju. Lokacija je svečana sala Srpske narodne odbrane. A s druge strane, Đurđevak festival, kažu, dan za porodicu i prijatelje. Srpski pravoslavni manastir rođenja Bogorodice poziva sve porodice i prijatelje da prisustvuju na godišnjem Đurđevak festivalu. Provedite, kažu oni, nezaboravan dan u prelepom okruženju ženskog manastira, ispunjen molitvom, igrom i zajedništvom. Ovo je savršena prilika da se sklonite od gradske gužve, uživate u prirodi i stvorite nove uspomene sa svojim najmilijima. Program počinje u 10 sati po vremenu u Chicagu i traje tokom celog dana. Uveče festival se kruniše i zajedničkom logorskom vatrom. Ne propustite ovu priliku da se zajedno, kažu oni, okupimo u ljubavi i radosti. Eto, svašta nešto i ovog posljednjeg dana vikenda u Chicagu. Vi naravno ostanite uz naš program.
2: Slušate Dan bez reklama.

sam mu ludak kao ja.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Pacov, koji je obučen za otkrivanje eksploziva, postavio je novi svetski Guinnessov rekord kada je uspešno detektovao više od 100 mina i drugih neeksplodiranih vojnih sredstava u Kambodži. Ronin, pacov iz porodice džinovskih afričkih vrećastih pacova, otkrio je 109 nagaznih mina i 15 komada neeksplodirane municije i to u periodu 2021. godine. U Guinnessovoj knjizi rekorda je navedeno da Roninov rad zaista čini veliku razliku za ljude koji su morali da žive sa strahom, da jedan pogrešan korak tokom njihovih svakodnevnih aktivnosti može biti i njihov poslednji korak. Pacovi su obučeni da nanjuše hemikalije koje se nalaze u nagaznim minama i drugom naoružanju koje je zaostalo na bojnim poljima. I još jedna stvar je ta da je Kambodža i danas preplavljena milionima neeksplodiranih ubojitih sredstava dvodecenijskog građanskog rata koji se i završio 1998. godine, a ovaj pacov je obučen da ih i pronađe.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Ako volite mnogo da jedete, upravo ćete čuti koji su to najbolji gradovi na svetu za hranu. Time Out je inače sastavio ovu listu i on je anketirao više od 18.500 ljudi širom sveta o sceni hrane u njihovom gradu i svaka destinacija je rangirana na osnovu pristupačnosti i kvaliteta kuhinje, a podaci dobijeni od lokalaca su zatim kombinovani sa rezultatima panela stručnjaka, od pisaca do kuvara koji su podelili svoje uvide o trenutno najboljim gradovima za hranu širom sveta. New Orleans se istakao kulinarskom scenom koja je miks francuskih, španskih, vijetnamskih i afričkih uticaja, pri čemu uvek postoji nešto ukusno za probati. Na drugom mestu je Bangkok, čija kulinarska magija, kako piše Time Out, leži u njegovoj svestranosti. I bronza ide u Medellin, grad u Kolumbiji, a u top 5 ušli su i Cape Town, kao i Madrid u Španiji.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile pre...

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Da li ste se možda nekada zapitali koja je to generacija najviše divlja u saobraćaju? Naime, svi smo se nekada osetili frustrirano dok smo vozili, možda je to bio spor vozač ispred nas kada žurimo ili automobil koji ne želi da se pomeri sa brze trake autoputa, ali nedavna istraživanja su pokazala da su neke generacije sklonije ljutnji za volanom od drugih. Prema Nacionalnoj administraciji za saobraćaj na putevima, milenijalci su identifikovani kao najopasniji vozači. Podaci pokazuju da milenijalci koji su trenutno u dobi između 25 i 34. godine imaju najviše sudara, najsmrtonosnijih sudara i drugi najveći procenat rasejane vožnje. Eugene Herbert, koji je inače izvršni direktor kompanije Master Drive, navodi da su najsigurniji vozači baby boomeri, odnosno osobe između 63 i 72. godine. Oni su učestvovali u najmanjem broju nesreća, u proseku samo 14 na 100 hiljada. Druga najbezbednija grupa su pripadnici generacije Z, vozači između 16 i 24 godine, sa prosečno 44 nesreće na 100 hiljada, što je i dalje značajno više.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Na ranu strune violine.
3: Veliki pozdrav za slušaoce Radija Balkan od Vesne Dedić.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: E, ukoliko živite u Chicagu, da vam pričamo šta tu ima zanimljivo danas od dešavanja. Naime, veliki jubilej 15 godina rada Sabora krajiških Srba u Chicagu, a Sabor krajiških Srba sa velikim ponosom poziva sve svoje članove, prijatelje i sve ljude dobre volje na trostruko slavlje koje će se održati danas. Ove godine, oni kažu, obeležavamo značajnu 15-godišnicu rada uz redovnu godišnju skupštinu i proslavu saborske slave. Inače, bit će tu i kulturno-umetnički program i domaćin ovogodišnje slave gospodin Branko Obrenović. Oni vas pozivaju da budete deo ovog svečanog dana u kojem slave tradiciju, jedinstvo i deceniju i po uspešnog očuvanja identiteta u rasejanju. Lokacija je svečana sala Srpske narodne odbrane. A s druge strane, Đurđevak festival, kažu, dan za porodicu i prijatelje. Srpski pravoslavni manastir rođenja Bogorodice poziva sve porodice i prijatelje da prisustvuju na godišnjem Đurđevak festivalu. Provedite, kažu oni, nezaboravan dan u prelepom okruženju ženskog manastira, ispunjen molitvom, igrom i zajedništvom. Ovo je savršena prilika da se sklonite od gradske gužve, uživate u prirodi i stvorite nove uspomene sa svojim najmilijima. Program počinje u 10 sati po vremenu u Chicagu i traje tokom celog dana. Uveče festival se kruniše i zajedničkom logorskom vatrom. Ne propustite ovu priliku da se zajedno, kažu oni, okupimo u ljubavi i radosti. Eto, svašta nešto i ovog posljednjeg dana vikenda u Chicagu. Vi naravno ostanite uz naš program.
1: Slušate Dan bez reklama.

pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi si pala mi. Uživajte uz najbolju muziku. I

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Znak stop je sigurno jedan od najprepoznatljivijih na putevima i to s pravom jer predstavlja saobraćeni znak od izuzetnog značaja. Oktagonalni znak potiče iz Sjedinjenih Američkih Država gde je uveden 20. godina prošlog veka i u to vreme isprobavani su različiti oblici saobraćenih znakova. Osmougao je izabran kao pobedničko rešenje jer se jasno razlikovao od ostalih znakova, a bio je uočljiv čak i pri slaboj vidljivosti. Tek 1968. godine Bečka konvencija o saobraćenim znacima uspostavila je osmougaoni oblik kao međunarodni standard i od tada je postao standard i u Evropi. Do tada su se na evropskim putevima koristila razna rešenja poput trougla sa natpisom stop koja nisu bila toliko efikasna. Tako da čuli ste gde je nastao znak.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: U nastavku programa čućete listu najboljih frajera na svetu. Naime, najatraktivniji ljudi dolaze iz Indije ili je barem to rezultat nove studije brenda kupaćih kostima koji je napravljeno na temelju analize 1000 postova na Redditu o atraktivnim nacijama. Istraživači su analizirali svaki post na Redditu u kojem se spominju reči atraktivan, seksi, lep, zgodan, dobro izgleda i slično, a u vezi s fizičkim izgledom osoba iz pojedine zemlje. Uz Indijce i Indike se povezivalo najviše pozitivnih komentara na izgled i tako su zauzeli prvo mesto na ovoj lestvici. Slede ih Amerikanke i Amerikanci, dok su se na treće mesto našli ljudi iz Švedske. U top 10 našlo se mesto za još tri evropske nacije, Francuze na 7. mestu, Italijane na 8. i Dance na 10. mestu. Hrvatice i Hrvati također se smatraju atraktivnim građanima sveta. U analizi stavljeni su na 42. mesto najatraktivnijih nacija sveta od sveukupnih 50. Uz Hrvatsku jedina zemlje iz regije koje se spominje u ovom istraživanju je Albanija, koja je zauzela 47. mesto na lestvici, dok se Srbija uopšte nije našla na spisku.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Znamo da su duhoviti muškarci na ceni, da je humor izuzetno jako oružje pripadnika jačeg pola u zavođenju žena, ali šta je sa obrnutom situacijom? Muškarci će često reći da vole duhovite devojke, ali novo istraživanje univerziteta u Kanzasu pokazuje da to baš i nije tako. Naime, istraživači su potvrdili prvi zaključak što je muškarac ispričao više viceva koji su bili smešni ženi, veća je verovatnoća da će ona ostvariti fizički kontakt sa njim. Ali kada je žena ispričala vic kojim se muškarac nasmejao, to nije povećalo šansu za vezu. U seriji eksperimenata volonteri su zamoljeni da prostudiraju profile stranaca na Facebooku i da ocenje njihove kvalitete. Zatim je organizovana serija sastanaka na slepo na kojima su partneri razgovarali po 10 minuta. Istraživači su kasnije analizirali razgovore i ustanovili da kada su se muškarci trudili da zasmeju ženu, ona je bila više zainteresovana za njih u romantičnom smislu, ali nije važilo isto kada su se žene trudile da budu duhovite. Naučnici su došli do još jednog zaključka da žene povezuju humor sa ekstrovertnošću, a ne sa inteligencijom. Ranije je pretpostavka bila da žene privlače duhoviti muškarci jer su verovale da su takvi tipovi inteligentni. Nova pretpostavka je da žene žele duhovite muškarce jer misle da će im veza sa njima biti zabavnija, a život lagodniji.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International.
1: Ostavljen sam već drugo ljeto će.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. E, ukoliko živite u Chicagu, da vam pričamo šta tu ima zanimljivo danas od dešavanja. Naime, veliki jubilej 15 godina rada Sabora krajiških Srba u Chicagu, a Sabor krajiških Srba sa velikim ponosom poziva sve svoje članove, prijatelje i sve ljude dobre volje na trostruko slavlje koje će se održati danas. Ove godine, oni kažu, obeležavamo značajnu 15-godišnicu rada uz redovnu godišnju skupštinu i proslavu saborske slave. Inače, bit će tu i kulturno-umetnički program i domaćin ovogodišnje slave je gospodin Branko Obrenović. Oni vas pozivaju da budete deo ovog svečanog dana u kojem slave tradiciju, jedinstvo i deceniju i po uspešnog očuvanja identiteta u rasejanju. Lokacija je svečana sala Srpske narodne odbrane. A s druge strane, Đurđevak festival, kažu, dan za porodicu i prijatelje. Srpski pravoslavni manastir rođenja Bogorodice poziva sve porodice i prijatelje da prisustvuju na godišnjem Đurđevak festivalu. Provedite, kažu oni, nezaboravan dan u prelepom okruženju ženskog manastira, ispunjen molitvom, igrom i zajedništvom. Ovo je savršena prilika da se sklonite od gradske gužve, uživate u prirodi i stvorite nove uspomene sa svojim najmilijima. Program počinje u 10 sati po vremenu u Chicagu i traje tokom celog dana. Uveče festival se kruniše i zajedničkom logorskom vatrom. Ne propustite ovu priliku da se zajedno, kažu oni, okupimo u ljubavi i radosti. Eto, svašta nešto i ovog posljednjeg dana vikenda u Chicagu. Vi naravno ostanite uz naš program.
2: Slušate Dan bez reklama.

moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Da li ste se nekada zapitali zašto smo lepši u ogledalu nego na slikama? Postoji objašnjenje koje ćete čuti upravo sada. Američki psiholog vojskog porekla, dobitnik nagrade Američke psihološke organizacije za izuzetan naučni doprinos psihologiji, Robert Zajonc, raznim je eksperimentima dokazao da ljudi reaguju pozitivno i veruju samo u ono što im je najviše poznato. Kada osoba pogleda svoju fotografiju, nehotice se upoređuje sa slikom koja joj se čvrsto formirala u glavi, a to je njen odraz u ogledalu. Zanimljivo kod ogledala jeste što ne daje baš pravu sliku objekta ili osobe koje se ogleda. Sliku bilo kog objekta ili osobe koju prenosi ravno ogledalo zapravo formiraju zraci odbijeni od njegove površine. Ljudski mozak je dizajniran tako da potpuno zanemaruje ove krivine, pa kad se pogleda u ogledalo, čoveku se čini da stoji na određenoj udaljenosti od njega i da se svetlo savija oko delova njegovog tela.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Turisti koji posećaju konzervativna područja kao što su Saudijska Arabija i Sudan postiču se da poštuju sve lokalne propise o odevanju i to je poznata stvar. Manje je poznato da su i neke liberalne zemlje i popularne destinacije kao što su Italija i Grčka takođe zabranile određenu odeću i obuću kako bi sačuvale svoje istorijska i kulturna mesta. Postoje neke zemlje u svetu kojima je ženama zabranjeno da nose mini suknje ili pantalone, tako je pre oko 10 godina Svaziland, koji se sada zove Eswatini, napravio korak dalje i zabranio ženama da nose odeću. Nije jasno koliko se ovo pravilo primenjuje u praksi, ali je malo verovatno da se može ikada primeniti za turiste. Severna Koreja je konzervativna zemlja, tako da ne čudi što su tamošnji ljudi često primorani da poštuju stroga pravila oblačenja. Takođe, građani mogu da biraju samo između frizura koje je odobrila vlada. Pored toga, muškarci i žene izbegavaju odeću u zapadnom stilu. Alarmantno, žene koje su uhvaćene

poštedite sebe kazni. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Evo, ukoliko živite u Chicagu, da vam pričamo šta tu ima zanimljivo danas od dešavanja. Naime, veliki jubilej 15 godina rada Sabora krajiških Srba u Chicagu, a Sabor krajiških Srba sa velikim ponosom poziva sve svoje članove, prijatelje i sve ljude dobre volje na trostruko slavlje koje će se održati danas. Ove godine, oni kažu, obeležavamo značajnu 15-godišnicu rada uz redovnu godišnju skupštinu i proslavu saborske slave. Inače, bit će tu i kulturno-umetnički program i domaćin ovogodišnje slave je gospodin Branko Obrenović. Oni vas pozivaju da budete deo ovog svečanog dana u kojem slave tradiciju, jedinstvo i deceniju i po uspešnog očuvanja identiteta u rasejanju. Lokacija je svečana sala Srpske narodne odbrane. A s druge strane, Đurđevak festival, kažu, dan za porodicu i prijatelje. Srpski pravoslavni manastir rođenja Bogorodice poziva sve porodice i prijatelje da prisustvuju na godišnjem Đurđevak festivalu. Provedite, kažu oni, nezaboravan dan u prelepom okruženju ženskog manastira, ispunjen molitvom, igrom i zajedništvom. Ovo je savršena prilika da se sklonite od gradske gužve, uživate u prirodi i stvorite nove uspomene sa svojim najmilijima. Program počinje u 10 sati po vremenu u Chicagu i traje tokom celog dana. Uveče festival se kruniše i zajedničkom logorskom vatrom. Ne propustite ovu priliku da se zajedno, kažu oni, okupimo u ljubavi i radosti. Eto, svašta nešto i ovog posljednjeg dana vikenda u Chicagu. Vi naravno ostanite uz naš program.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Ja na koljenima sam i bit ću tako znam dok se budem sjećala tebe pod prstima ja.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Statistika kaže da je ovo najčešći rođendan na svetu. Organizacija World of Statistics objavila je zanimljive podatke o najčešćim rođendanima na svetu. Prema njihovim podacima, najviše ljudi rođeno je 9. septembra, dok je drugi najčešći rođendan 19. septembar. Prema statistici kojom raspolaže ova organizacija, najviše ljudi rođeno je u septembru, pa su na trećem i četvrtom mestu datumi 12. i 17. septembar. Kako navodi indeks, najređi rođendan pada 29. februara. Ljudi rođeni na ovaj dan rođendan mogu da slave na tačan datum svake 4 godine. Ljudi rođeni na Božić 25. decembra su na predzadnjem mestu. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Prvi put naučnici su pokazali strukturne promjene u celom mozgu i to tokom menstruacije. Konstantne promjene nivoa hormona koji vode menstrualni ciklus ne utiču samo na reproduktivnu anatomiju. Oni također preoblikuju mozak, a nova studija nam je dala uvid u to kako se taj proces i dešava. Rezultati koji tek treba da budu recenzirani sugerišu da strukturne promjene u mozgu tokom menstruacije možda nisu ograničene isključivo na regione povezane sa ciklusom. Svaka zdrava žena će tokom svog života imati oko 450 menstruacija, tako da bi bilo korisno znati što više različitih efekata koje mogu imati na funkcionisanje mozga i tela uopšte. Međutim, iako je to nešto što se dešava polovini svetskog stanovništva tokom pola života, istraživanja su donekle izostala. Većina istraživanja o hormonskom efektu na mozak bila je fokusirana na moždanu komunikaciju, a ne na same moždane strukture. Rezultati istraživanja su pokazali da se, kako hormoni se menjaju, menja se i zapremina sive, odnosno bele mase mozga, kao i zapremina tečnosti u mozgu. Konkretno, neposredno pre menstruacije, kada se povećavaju nivoi hormona, mozak učesnica pokazao je promjene same mase, što sugeriše brži prenos informacija. Kažu naučnici, istraživanje odnosa mozga i samih hormona je neophodno da bi se razumelo funkcionisanje ljudskog nervnog sistema na dnevnoj bazi tokom perioda tranzicije hormona i tokom cijelog ljudskog životnog veka. Sve u svemu, žene, izvinite, ali mi muškarci znamo kako je kad vi žene treba da dobijete. Izvinite me na ovoj zanimljivoj priči.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Budite oprezni, kaže jedna vest, prevaranti jedva čekaju da googlate ove tri stvari. Naime, sve više se oslanjamo na tehnologiju, pa nam je nekako prirodno da kada nešto ne znamo, pitamo Google. Ipak, budite oprezni, jer prevaranti često koriste fraze koje se najviše pretražuju na internetu kako bi nas naveli da nasednemo na prevaru. S posebnim oprezom i pažnjom pazite kada googlate ove tri stvari. Pod 1. Broj korisničkog servisa. Ponekad ste u žurbi i veoma vam je potreban broj nekog korisničkog servisa, pa to može pokušati da nađete na Google, međutim u žurbi kliknete na prvu opciju pretraživanja koja vam izgleda kao zvanični broj kompanija, prevaranti upravo na to čekaju. Zatim, na drugom mjestu je dobro plaćen posao od kuće. Kada govorimo o zaradi novca na internetu u 2023. naročito kada je reč o poslovima koji se obavljaju od kuće, može se reći da su brojni oglasi koje ćete pronaći na internetu zapravo prevara. I pod 3, najbolji kripto novčanik. Razumljivo je da želite pronaći najsigurniji novčanik da svoju vrednu kriptovalutu sačuvate od ruku prevaranata, hakera i lopova. Međutim, traženje jednog putem jednostavnog pretraživanja upravo je ono što prevaranti žele da učinite. Tako da, jednostavan način je da izbjegnete ovaj problem je da umjesto toga pronađete uglednu web stranicu koja nudi pouzdane savete i slijedite njihove smernice. Znači, broj korisničkog servisa, dobro plaćen posao od kuće i najbolji kripto novčanik, to su tri fraze koje treba da oprezno googlate.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Ukoliko živite u Chicagu, da vam pričamo šta to ima zanimljivo danas od dešavanja. Naime, veliki jubilej 15 godina rada Sabora krajiških Srba u Chicagu, a Sabor krajiških Srba sa velikim ponosom poziva sve svoje članove, prijatelje i sve ljude dobre volje na trostruko slavlje koje će se održati danas. Ove godine, oni kažu, obeležavamo značajnu 15-godišnjicu rada uz redovnu godišnju skupštinu i proslavu saborske slave. Inače, bit će tu i kulturno umetnički program i domaćin ovogodišnje slave je gospodin Branko Obrenović. Oni vas pozivaju da budete deo ovog svečanog dana u kojem slave tradiciju, jedinstvo i deceniju i po uspešnog očuvanja identiteta u rasejanju. Lokacija je svečana sala Srpske narodne odbrane. A s druge strane, Đurđevak festival, kažu, dan za porodicu i prijatelje. Srpski pravoslavni manastir rođenja Bogorodice poziva sve porodice i prijatelje da prisustvuju na godišnjem Đurđevak festivalu. Provedite, kažu oni, nezaboravan dan u prelepom okruženju ženskog manastira, ispunjen molitvom, igrom i zajedništvom. Ovo je savršena prilika da se sklonite od gradske gužve, uživate u prirodi i stvorite nove uspomene sa svojim najmilijima. Program počinje u 10 sati po vremenu u Chicagu i traje tokom celog dana. Uveče festival se kruniše i zajedničkom logorskom vatrom. Ne propustite ovu priliku da se zajedno, kažu oni, okupimo u ljubavi i radosti. Eto, svašta nešto i ovog posljednjeg dana vikenda u Chicagu. Vi naravno ostanite uz naš program.
2: Slušate Dan bez reklama.

ćemo sad? Slušate Dan bez reklama.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Ima ona dobra stara izreka, nije žvaka za... A da li je žvaka dobra ili loša? Sastojci žvakaće gume su neškodljivi, a sam čin žvakanja može čak biti koristan za mentalno i fizičko zdravlje. Međutim, kod nekih osoba žvakanje izaziva bol u vilici ili glavobolju. Ljudi hiljadama godina praktikuju žvakanje različitih guma, a prve žvake pravljene su od soka drveća, kao što su smrča ili manilkara. Međutim, većina modernih žvakaćih guma napravljene od sintetičkih materijala. Mnogi ljudi svakodnevno koriste gumu, razlozi su različiti. Neki žele da time prikriju zadah posle nekog obroka, drugi žvakanje opušta. Ali, kako naučne studije navode, žvakaća guma nije sasvim bezopasna po zdravlje čoveka. Isto tako loše je i za prirodu. Žvakaće gume pogoršavaju zdravlje zuba, izazivaju glavobolju, a priroda se bori da tako što ih razgrađuju. Ako se odlučite da žvaćete, potražite na tržištu ekološke žvakaće gume koji su biorazgradive jer su napravljene od prirodnih sastojaka. A stare iskamenjene žvake mogu se videti skoro svud u prirodi zato što se teško razgrađuju. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International, Chicago.
1: Stručnjaci, kaže jedna vest, otkrili da li psi zaista mogu da nanjuše lošu osobu. Cvet vašeg psa je pun signala koje mi ne primećujemo, iako ne govori, komunicira svakim pogledom, pokretom i držanjem. Da li ste ikada primetili da vaš pas ne voli osobu, iako vam nije jasno zašto? Može se povući, postati možda i nemiran ili čak zarežati, a vi ne primećujete ništa ozbiljno. Ali, šta ako njegova reakcija nije slučajna? Psi nisu samo naši verni saputnici, oni su prirodni detektori emocija. Njihova tela su dizajnirana da percipiraju ne samo zvukove i pokrete, već i emocije, napetosti, ali i energiju drugih ljudi. Pas je više od kućnog ljubimca, on je sofisticirani čitač vaših raspoloženja. Njegovo čulo mirisa mnogo puta osjetljivije od ljudskog detektuje hemijske promjene u telu koje nastaju kada je osoba nervozna, ljuta ili nepoštena. Kada neko laže ili potiskuje svoje emocije, pas to neće doživljavati kao laž, već će osjetiti neslaganje. Ovo neslaganje označava potencijalnu opasnost za njih. Reakcija poput povlačenja, lajanja ili buljenja iz daljine su zapravo upozorenja, njihova verzija alarma. Psi ne razumiju moral kao ljudi, ali su često bolji u prepoznavanju istine. Ako osoba izgleda prijateljski, ali njen govor tela, ton glasa ili obrazac disanja govori drugačije, pas to odmah osjeti. A najmanji znak napetosti ili neiskrenosti, pas može promijeniti svoje ponašanje, ne zato što razumiju situaciju, već zato što instinktivno osjećaju da nešto nije u redu. Ovo nije neposlušnost, ovo je njihovo neko preživljavanje. Psi također posmatraju kako se drugi ponašaju prema vama. Ako vam neko pokaže nepoštovanje, pas to može protumačiti također kao pretnju. Svet vašeg psa je pun signala koje mi ne primećujemo. Iako ne govori, komunicira svakim pogledom, pokretom i držanjem. Umjesto da odbacujete ove signale, pokušajte da ih razumete, jer oni često vide ono što vi ne možete.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Istraživači radili jedno istraživanje i našli su idealnu razliku u godinama ako želite uspešnu vezu. Naime, mnogi vole da kažu da je ljubav slepa. Prema novom istraživanju, razlika u godinama zapravo može da odredi dužinu veze između dvoje ljudi. Iako uvek postoje izuzeci, istraživanje koje je sproveo jedan univerzitet u Atlanti tvrdi da određene razlike u godinama mogu da predstavljaju problem u vezi, odnosno što je veća razlika, veće su šanse da će se veza prekinuti. Naučnici veruju da parovi sa razlikom u godinama od samo godinu dana imaju najmanje šanse za raskid, odnosno samo 3%. To je zaključak ovog istraživanja. Kompletno istraživanje možete pročitati na našem sajtu u onom delu aktuelnosti.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Chicagu. Ukoliko živite u Chicagu, da vam pričamo šta tu ima zanimljivo danas od dešavanja. Naime, veliki jubilej 15 godina rada Sabora krajiških Srba u Chicagu, a Sabor krajiških Srba sa velikim ponosom poziva sve svoje članove, prijatelji, sve ljude dobre volje na trostruko slavlje koje će se održati danas. Ove godine, oni kažu, obeležavamo značajnu 15-godišnicu rada uz redovnu godišnju skupštinu i proslavu saborske slave. Inače, bit će tu i kulturno umetnički program i domaćin ovogodišnje slave je gospodin Branko Obrenović. Oni vas pozivaju da budete deo ovog svečanog dana u kojem slave tradiciju, jedinstvo i deceniju i po uspešnog očuvanja identiteta u rasejanju. Lokacija je svečana sala Srpske narodne odbrane. A s druge strane, Đurđevak festival, kažu dan za porodicu i prijatelje. Srpski pravoslavni manastir rođenja Bogorodice poziva sve porodice i prijatelje da prisustvuju na godišnjem Đurđevak festivalu. Provedite, kažu oni, nezaboravan dan u prelepom okruženju ženskog manastira, ispunjen molitvom, igrom i zajedništvom. Ovo je savršena prilika da se sklonite od gradske gužve, uživate u prirodi i stvorite nove uspomene sa svojim najmilijima. Program počinje u 10 sati po vremenu u Chicagu i traje tokom celog dana. Uveče festival se kruniše i zajedničkom logorskom vatrom. Ne propustite ovu priliku da se zajedno, kažu oni, okupimo u ljubavi i radosti. Eto, svašta nešto i ovog posljednjeg dana vikenda u Chicagu. Vi naravno ostanite uz naš program.
0: Slušate Dan bez reklama.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Gojaznost je sve veći globalni problem, zabrinjava i to što sve češće pogađa i decu. U vremenu prerađene hrane, brzih obroka i praznih kalorija, granica se lako pređe, pa se postavlja pitanje kada punija građa postaje stvarno pretnja po zdravlje i zbog čega se ljudi zaista goje. Na njih odgovara doktor koji pojašnjava kada masa u organizmu može da postane toksična. Više kilograma nije samo estetski problem, gojaznost vremenom može ozbiljno da ugrozi metabolizam, srce, krvne sudove i čitav organizam, zato je bitno na vreme da se prepozna kada telesna težina ulazi u zonu rizika. Indeks telesne mase koji se izračunava na osnovu visine i težine dugo se smatrao glavnim kriterijumom za procenom da li osoba ima više kilograma. Savremeni pristup je merenje obima struka jer on pokazuje kakva je raspodela masnog tkiva. Doktor Aleksandar Ametov ističe da u telu postoji 6 specijalizovanih depoa za masno tkivo u kojima se masti skladištuju i obnavljaju. Dok su u normalnim granicama, metabolizam funkcioniše zdravo. Međutim, kada se mast prekomerno nagomila u predulu stomaka, takozvana visceralna ili abdominalna gojaznost, naglo raste rizik po zdravlje. Kod muškaraca bi idealan obim struka trebalo da bude 94, a već od 102 značajno raste rizik od dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti. Kod žena je poželjno da struk ne prelazi 80, dok vrednosti iznad 89 ukazuju na povećan rizik od bolesti. Treći najnoviji pristup zasniva se na odnosu obima struka i visine. Dobije se tako što se obim struka u centimetrima podeli visinom u centimetrima. Ako je rezultat manji od 0,5, osoba se smatra metabolički zdravom. Vrednosti iznad 0,5 ukazuje na povišen kardiometabolički rizik. Profesor naglašava da nije pristalica izraz zamršavljenje, jer, kako kaže, asocira na nešto loše. Umesto toga smatra da čovjek treba da nauči da upravlja težinom. Ističe da masno tkivo nije samo neprijatelj organizma, već veoma snažan organ. Masne ćelije proizvode više od 800 biološki aktivnih supstanci koji učestvuju u svim vrstama metaboličkih procesa i u regulaciji energetske ravnoteže. Posebno izdvojio hormon leptin koji omogućava komunikaciju između mozga i masnih ćelija, gde se šalje informacije o energetskim rezervama organizma. Drugi važan hormon je adiponektin, koji je također proizvode masne ćelije i jedan je od glavnih pokazatelja metaboličkog zdravlja. Nizak nivo adiponektina povezuje se sa hipertenzijom, dijabetesom, bolestima zglobova, jetri i bubrega. Adiponektin reguliše energetski metabolizam, smanjuje stvaranje masti u jetri, normalizuje nivo holesterola i ima protivupalno dejstvo koje štiti krvne sudove i organe. Njegov nivo opada kod gojaznosti, a dugotrajan nedostatak povezuje se sa taloženjem masti u srcu i krvnim sudovima. Za gojaznost nije kriva samo hrana. Na telesnu težinu utiče i genetika, odnosno uređene karakteristike DNK. Iako nauka još ne zna tačno koji su geni povezani sa gojaznošću, poznato je da rizik može da se nasluti već pri rođenju. Bebe koji imaju više od 4,5 kg ili manje od 2,5 spadaju u rizičnu grupu za kasnije metaboličke poremeće. A kada mast postaje toksična, između dva procesa unosa energije hranom i njegovog utroška postoji zlatna sredina od koje mnogo toga zavisi. Međutim, kada čovjek dugo se prejeda, može doći do oštećenja strukture koje kontroliše masno tkivo. Tada mast počinje da se taloži tamo gde ne bi trebalo, što dovodi do pojave lipotoksičnosti, stanja u kome mast bukvalno počinje da truje organizam. Posljedice mogu biti oštećenje srca i bubrega, masna jetra, dijabetes tipa 2, povećan rizik od karcinoma, kao i druge ozbiljne bolesti. Šta se može da poremeti metabolizam? Među faktorima koji mogu doprineti gojaznosti hormonalnim poremećima navode se parabeni, pesticidi, bisfenol iz određenih vrsta plastike, nedostatak sunčeve svetlosti, vitamina D, nedovoljno sna, hroničan stres, anksioznost, psihička opterećenja i stalna napetost. Nedostatak sna predstavlja snažan stres za organizam jer povećava lučenje kortizola, što dovodi do porasta šećera. Kako gojaznost utiče na dugovečnost? Osobe bez gojaznosti imaju 80% šanse da dožive 70. godinu. Kod gojaznosti prvog stepena te šanse padaju na 70, kod težih oblika na oko 50. Stručnjaci procenjuju da uz napredovala gojaznost može da skrati život do 15 godina. Šta zaista pomaže? Promena načina ishrane, fizička aktivnost, psihološka podrška, po potrebi i lekove. Savetuje se da se počne od brzog hoda, bez prevelikih očekivanja i naglih ciljeva. Čak i 3 do 5.000 koraka dnevno je dobar početak uz postepeno povećanje aktivnosti i uvođenje laganih vežbi snage. Također upozorava da povećan unos proteina sam po sebi nije dovoljan za izgradnju mišića bez fizičke aktivnosti. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

E sad će. Slušate Dan bez reklama.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Jedno od najboljih zemalja za preseljenje, dobre plate i niski troškovi života. Ako želite visoke plate i relativno niske troškove života u odnosu na primanja, Liechtenstein se često navodi kao jedna od najprivlačnijih destinacija za preseljenje. Indeks preseljenja bez poreza je rang lista koju je izradila kompanija William Russell, koja identifikuje najbolje destinacije za preseljenje uzimajući u obzir zemlje sa niskom ili nultom stopom poreza na dohodak. Pri izradi indeksa uzimaju se obzir prosečne plate u zemlji, troškovi stanovanja i poreske stope. Namenjen je pojedincima koji traže financijski najpovoljnija mesta za život i rad. Stanovnici Liechtensteina, male države smeštene između Austrije i Švajcarske, imaju prosečno neto platu od 8.249 evra. Ipak treba imati u vidu da je reč o veoma maloj zemlji sa oko 40.000 stanovnika, u kojoj oko 70% radne snage čine strani državljani, najčešće Švajcarske, Austrije i Nemačke. Liechtenstein ima stabilnu ekonomiju, snažno povezanu sa Švajcarskom, visok životni standard i veoma visok nivo bezbednosti. Kriminal je sveden na minimum. Pored toga, reč je o alpskoj državici sa izuzetno očuvanom prirodom, smeštenoj u dolini reke Rajne. Kada je reč o preseljenju, državljani Srbije mogu da se presele u Liechtenstein, ali ne po principu slobodnog kretanja kao u okviru Evropske unije. Potrebno je obezbediti odgovarajuću boravišnu i radnu dozvolu, a sistem je kvotni i prilično ograničen. Naj

sitnicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željom dok me bude.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: Ako živite u Chicagu, da vam pričamo šta to ima zanimljivo danas od dešavanja. Naime, veliki jubilej 15 godina rada Sabora krajiških Srba u Chicagu, a Sabor krajiških Srba sa velikim ponosom poziva sve svoje članove, prijatelje i sve ljude dobre volje na trostruko slavlje koje će se održati danas. Ove godine, oni kažu, obeležavamo značajnu 15-godišnicu rada uz redovnu godišnju skupštinu i proslavu saborske slave. Inače, bit će tu i kulturno umetnički program i domaćin ovogodišnje slave gospodin Branko Obrenović. Oni vas pozivaju da budete deo ovog svečanog dana u kojem slave tradiciju, jedinstvo i deceniju i po uspešnog očuvanja identiteta u rasejanju. Lokacija je svečana sala Srpske narodne odbrane. A s druge strane, Đurđevak festival, kažu, dan za porodicu i prijatelje. Srpski pravoslavni manastir rođenja Bogorodice poziva sve porodice i prijatelje da prisustvuju na godišnjem Đurđevak festivalu. Provedite, kažu oni, nezaboravan dan u prelepom okruženju ženskog manastira, ispunjen molitvom, igrom i zajedništvom. Ovo je savršena prilika da se sklonite od gradske gužve, uživate u prirodi i stvorite nove uspomene sa svojim najmilijima. Program počinje u 10 sati po vremenu u Chicagu i traje tokom celog dana. Uveče festival se kruniše i zajedničkom logorskom vatrom. Ne propustite ovu priliku da se zajedno, kažu oni, okupimo u ljubavi i radosti. Eto, svašta nešto i ovog posljednjeg dana vikenda u Chicagu. Vi naravno ostanite uz naš program.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

0: for today's hits. Mesto broj 5.
1: Zbog nje

0: Sve nas spaja. Balkan International. Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
3: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
1: Zakup samo $12.500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Vena spaja Balkan International.
0: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
3: Marketing.

su Milan Ristoska i nas ide slušateli na radiobalkan.live. Im posakuvam mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besaka!

0: se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Slušate Radio Balkan.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12.500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
6: New truck, big lift.

To molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanski razgovori sa Željkom Samardžićem.
2: Kratko, jasno, Željko Samardžić u 3 pesme, naravno vaše.
3: Stari lav, sipajte mi još jedan viski grlić, to negdje. Ima ih, zaista bio bi nepravedan kad bi na bilo koji način izdvajao bilo koju, jer zaista od početka pa do kraja publika peva zajedno sa mnom, što znači da sam imao dobar izbor kroz karijeru. All rights reserved.